0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Izgleda da smo svi zajedno malo uspavani jer ova kiša nije ni čudo. Jutro je teško, hladno, ali zato smo mi s vama ovdje. Budite s nama, jutro vas pozdravljaju po prvi put ujutro u 5 sati Sanda i Damir Posavac. Družimo se zajedno. Sanda je se probudila.
1: Dobro jutro, probuđeni smo. Dobro jutro, dragi slušatelji. Veselimo se s vama provesti jutarnje sate i dočekati zoru.
0: Zato idemo najprije s pjesmom, pa ćemo onda s najavom.
1: Bože.
0: 1, 2, 3. Dobro jutro svi. Naša pjesmica jutarnja.

Poštovani slušaoci, dobro vam jutro. Ako ste pomislili da je danas subota, ipak nije. Danas je četvrtak, 7. maj 26. godine. Vi slušate multietnički radio 3ZZZ Glas Ravne Gore četvrtkom na frekvenciji 92,3 MHz. Vi nas možete slušati na vašim starim analognim radioaparatima, na vašim mobitelima i na internetu. A možete nas isto tako slušati u podcastu ako na Google ukucate 3ZZZ Serbian i tada dobijete opcije da nas slušate, da slušate naše prethodne emisije. Ovoga jutra u studiju je sa vama Milan. Ostanite naredni sat vremena na istoj frekvenciji i uživajte u našem programu. Naš telefon u studiju je 94151923.